Di mai dah. Di mai dah. Itam. Mai lah. Memang pe. Ni. Asyik cik mau dengar sudah.